0: Ambi xung ci ri na gai den lu bi den ju ji lan ju yu.
1: Dambi xung ci ri na chuo mei bi luo bu ji xu ba yu.
0: Dambi xung ci ri na guo bu ga bi dan mi ge zhe qi yu.
1: Dambi xung ci ri na ri wa gong wei huo sheng jiu yun heng yu.
2: Huo su qi ji xia leng.

gu haro ya ta la gu gori ro ga lo lo gu ye tu ar ci gori ta har ci kun ju sun haro ye tu ar ci gori ta har ci kun ma ni ta ji ja mu gori ni ge ngo ci haro ye ci ka na gori ja na ma re ta ta chi ka na gori jo ga anya ci haro ye tu ar ci gori ta har ci war ma ni ta du du mu gori ni ge ra ci haro ye ci ka na gori ja na ma re ta ta chi ka na gori jo ga anya ci haro ye tu ar ci gori ta har ci shu ma ni ta wa mu gori ni ge tsu ti haro ye ci ka na gori ja na ma re ta ye chi ka na gori jo ga anya ci

Gah lu lo lo go, haro ngar gung kar go ri jali jori gu ta ng shun ba go ri ho chung ri ngu ye ng kun ba go ri ka ru shun ye go.